0: lagi lui babani oke kajo keni lulu ya dembi 96.7 sani osani frequency titi wao esi tembo wa
1: kari modeyi apolori omo salami lagilu FM 96.7 felele lawa ta ti npase bi oba.